Ma ga ma ga ma ba da ma da ma ba ma ma ga ma ga ra sa ni da ba da ni de da ni da ba da ma ga ma ga ma ba da ba ni da ba sa ni de da ni da ba da ni ma ga ma ga ma ma ba da ni da ba ni ma ba ni ni.